0: Vremenske prognoze. Vreme oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 15 i 30 stepeni.
1: Vremenska prognoza.